دستا گوتی هر چگی لگا بودو بس زو لگا مگوار دت گا بیشکی یه دی بنده سولا دی اندری گا مای بکی ما بکی